0: Du ved ikke, at du ikke er for mig værd til simpel med.
1: Du har sådan en nøgle.
0: Aber das ist mir wurscht, denn ich hab immer nur einen Durst. Aber was tun wir jetzt eigentlich trinken?